Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Eron aloqalar davom etayotgan bo'lishiga qaramay, AQSh bilan muzokara o'tkazish uchun hech qanday sharoit mavjud emasligini bildirdi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ismoil Baqoi AQSh bilan xabar almashish davom etayotganini, biroq Vashington harbiy harakatlari bilan diplomatik putur yetkazayotgani sababli hozirda muzokaralar uchun zarur sharoit mavjud emasligini bildirdi. Avstriyaning ORF telekanaliga bergan intervyusida Baqoi ham Eronning ustuvor vazifasi muzokara olib borishga ko'ra o'z hokimiyatini hududi yaxtligini va o'z xalqini himoya qilish ekanligini ta'kidladi. Biz xabar almashib turibmiz, biroq hozirgi ustuvor vazifamiz Eron hokimiyatini himoya qilishdir, deya qayd etdi. Baqoi Vashington muzokaralari uchun zarur sharoitni ham bu borada yo'qqa chiqarishda aybladi hamda AQShning so'nggi hujumlari Tehron bilan avval erishilgan kelishuvlarni buzgani noqonuniy urush deb baholadi. Arab Ligasi yaqin sharta portlash nuqtasiga yaqinlashayotganligi haqida g'alantirib, Trampni harakatga chaqirdi. Arab Ligasi bosh katibi Nabil Fehmi AQSh prezidenti Donald Trampning Isroilni falastinliklarga nisbatan siyosatini jilvalashga chaqirdi va hamda yaqin sharq portlash lahzasiga yaqinlashayotgani haqida g'alantirdi. Fehmi Falastin masalasidagi bosh ber ko'cha mas'uliyatsiz ham bu boradagi silkinishlar va shu tufayli mintaqada juda xavfli nuqtaga yetib borganligini bildirdi. U Trampning Isroil hukumatining ham ekstremistik maqsadlarni jilvalash, noqonuniy yahudiy manzilgohlarini kengaytirishini to'xtatish, 2025 yilgi G'azo tinchlik tashabbusini qo'llab-quvvatlash hamda bosib olingan g'arbiy sohildagi Isroil hujumlarini to'xtatishga chaqirdi. Fahmi shuningdek AQSh va Eron o'rtasidagi o'zaro anglashuv hamda muzokaralarga tez fursatda qaytishga ham chaqirdi. Suriya Livandagi munoqisha harbiyga harbiy aralashish ehtimolini istisno qildi. Suriya Isroilga Isroil ham ishtirok etayotgan kengroq mintaqaviy munoqishaga qaramay qo'shni Livanga bevosita harbiy aralashishni rad etadi. Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Suriya prezidenti Ahmad Shara Suriya qo'shinlari hududini bu borada kesib o'tmasligini, biroq Damashq Beyrut masalalarini hal qilishda yordam berishi mumkin bo'lgan turli g'arb bu borada g'ayri harbiy ta'sir vositalari mavjudligini aytdi. Ashara

0: Antrarikan davlat nazoratdan tashqaridagi qurollar butun mintaqa uchun tahdid tug'dirayotganligini ham ta'kidladi. O'rmon yong'inlari Fransiya va Ispaniyadagi keng ko'lamli evakuatsiyaga sabab bo'ldi. Janubiy Yevropani qurshab olgan va o'yrankor ham alanga devorlari Fransiya va Ispaniyada kuzatilayotgan tarixiy o'rmon yong'inlari sababi 325 mingdan ortiq odamni uylarini tark etishga majbur qilmoqda. Fransiyaning janub-g'arbidagi kuzatilgan misli ko'rilmagan alanga buluti tartibsiz shamollar va chaqmoqlarni yuzaga keltirib, kuchli alanga Bordo metropolitan hududi tomon ham yo'naltirmoqda. Harorat 40 darajaga yetgan issiq havo to'lqini esa bo'hronni yanada og'irlashtirmoqda. Bu borada yong'inlarda 2 fransuz o't o'chiruvchisi va 1 Ispaniya fuqarosi halok bo'lgan. Italiyada esa bo'hron sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari 400 nafar sayyohni dengiz orqali evakuatsiya qilishga bu borada majbur bo'lganligini bildirdi. Turkiya Braziliyani mag'lub etib, voleybol millatlar ligasining oltin medalini qo'lga kiritdi. Turkiya ayollar milli voleybol terma jamoasining Xitoyning Makao maxsus idoriy mintaqasida Braziliyani 3-1 hisobida mag'lub etib, Xalqaro voleybol federatsiyasi ham FIV voleybol millatlar ligasi 2-chi bu bor ham chempionlikni qo'lga kiritdi. Sharqiy Osiyo o'yinlari Gumbazli arenasida qo'lga kiritilgan ushbu g'alaba Turkiyaning 2024-yilgi Parij Olimpiadasida bronza medal uchun bahsda Braziliyadan uchragan mag'lubiyati uchun o'ziga xos javob bo'ldi. Ushbu g'alaba ayni paytda bosh murabbiy Danila Santarlinaning ham 2023-yildan buyon qo'lga kiritgan 3-chi oltin medali bo'ldi. Prezident Rajab Tayyib Erdo'g'on bu boradagi xalq orasida tur malikalari nomi bilan tanilgan terma jamoaga qo'ng'iroq qilib, voleybolchilarni tabrikladi hamda ularning tarixiy yutug'i va Turkiyaga baxsh etgan faxrini yuksak baholadi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: BMT bosh kotibi Kipr orliga tashrif buyurishiga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda o'tkazilgan telefon orqali muloqotlar tomonlar Yaqin Sharq va Sharqi O'rta Yer dengizidagi so'nggi vaziyatni muhokama qildi. Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Konfidan yakshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres bilan telefon orqali vaziyatni muhokama qildi. Turkiya diplomatik manbalariga ko'ra Fidan va Guterres BMT bosh kotibining Suriya hamda Kipr oraliga tashriflar doirasida mintaqaviy jarayonlarni ko'rib chiqdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres yakshanba kuni ham Isroilning Suriyadagi qonun buzarliklariga oid batafsil hisobot shu oyning oxirida Xavfsizlik kengashiga taqdim etilishini aytdi. BMT payshanba kuni bosh kotibi Antonio Guterres tinchlik jarayonini olga siljish maqsadida Kiprga borishini ma'lum qildi. BMT matbuot kotibi Stefan Dujarik matbuot anjumani bosh kotib ham ezgu niyat missiyasining bir qismi hamda Kipr masalasiga sodiqligini yaqqol ifodasi sifatida 27-29 iyul kunlarida Kiprga tashrif buyurishini bildirdi. Dujarik Guterres Shimoliy Kipr Respublikasi prezident Tofan Erhorman va Janubiy Kipr Rum ma'muriyati rahbari Nikos Xristodoledis bilan uchrashishi kutilmoqda va uning so'zlariga ko'ra bosh kotib boshqa manfaatdor tomonlar bilan ham uchrashib BMTning Kiprdagi tinchlik parvar kuchlari va UNICEFning joylardagi faoliyati va tinchlik jarayonini olg'a siljish bo'yicha sa'y-harakatlari hamda oraldagi barqarorlikni qo'llab-quvvatlash tashabbuslarini muhokama qildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli bugungi sonida Turkiy dunyoga chuqur ta'sir ko'rsatgan ma'rifatparvarlik harakati, jadidchilik va unda teatrning tutgan o'rni haqida so'z qilamiz. 20 asrning so'nggi choragida Qrimda boshlangan bu harakat Qozondan Ozarbayjonga, Buxorodan Toshkentgacha yoyildi. Sahnada parda ko'tarilganida faqatgina bir spektakl emas, balki butun bir uyg'onish boshlanardi. Shunday ekan, keling, birgalikda o'sha davrga sayohat qilamiz. Jadidchilik tushunchasi arab tilidagi usulu jadid, ya'ni yangi usul degan ma'noni anglatadi. Bu harakatning asoschisi 1851 yilda Qrimda tug'ilgan Ismoilbek Gaspiralidir. Gaspirali musulmon turk jamiyatlari an'anaviy madrasa ta'limi tufayli bilim rivojidan ortda qolayotganini o'z ko'zi bilan kuzatgan va buning yechimini zamonaviy pedagogikada ko'rgan. 1884 yilda Bog'cha saroyida tashkil etgan usulu jadid maktablarida alifbo tovush usuli asosida o'qitilardi. Bu usul harflarni yodlash o'rniga tovushlarni birlashtirib o'qishni o'rgatar, o'sha davr uchun haqiqiy ta'limiy inqilob hisoblanardi. Gaspiralining 1883 yildan boshlab nashr eta boshlagan Tarjimon gazetasi Qrimdan Istanbulgacha, Qozondan Toshkentgacha o'qitiladigan nashrga aylandi. Gazeta tilda, fikrda, ichta birlik shiori ostida butun turkiy dunyo uchun umumiy intellektual maydon yaratishga intildi. Oradan ko'p o'tmay bu harakat faqat ta'lim bilangina cheklanib qolmadi. Adabiyot, jurnalistika va teatrni ham o'z ichiga olgan keng madaniy islohotga aylandi. Xo'sh, bu ma'rifat to'lqini qanday qilib Qrimdan oshib Turkistonga yetib keldi va u sahnada qanday aks etdi? Jadidchilikning Turkistonga kirib kelishida Samarqand va Buxorodagi tatar savdogarlari muhim rol o'ynadilar. Tarjimon gazetasi hamda Qrimda tahsil olgan ziyolilar orqali shakllangan aloqalar tufayli yangi usul maktablari Toshkent, Farg'ona va Andijon kabi shaharlarga ham yetib bordi. Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Munavvar Qori kabi ma'rifatparvarlar bu harakatni Turkistonning o'ziga xos sharoitlariga moslashtirdilar. Jadid ziyolilar uchun teatr ko'ngilochar vositasi emas, balki tarbiya va ta'lim quroli edi. Buni anglash uchun o'sha davr sharoitiga nazar tashlash kifoya. Turkistonda savodxonlik darajasi nihoyatda past edi. Gazetalar faqat oz sonli ziyolilar qo'liga yetib borar, kitoblar esa undan ham torroq doirani qamrab olardi. Teatr esa hammaga murojaat qila olardi. Parda ochilgach, sahna dehqonga ham, hunarmandga ham, ayollarga ham ochiq edi. Shu sababli jadidlar teatrni xalq bilan bevosita muloqot qiladigan eng samarali vosita deb bildilar. Bu ko'z qarashning Turkistondagi ilk va eng kuchli ifodasini Mahmud Xo'ja Behbudiy yaratdi. Behbudiy 1911 yilda sodda o'zbek tilida qalamga olingan Padarkush asari bilan Turkiston zamonaviy teatrining tarixiga asos soldi. Asarda bir oilaning yemirilishi tasvirlanadi, ammo bu fojianing sababi taqdir yoki qashshoqlik emas, balki jaholat edi. Otaning savodsizligi o'g'lining noto'g'ri yo'lga kirishiga yo'l ochadi va natijada oila tarqab ketadi. Tomoshabin sahnada nafaqat fojiani, balki o'z mahallasi va o'z jamiyatini ham ko'rardi. Behbudiy asarni sodda tilda yozishni ataylab tanlagandi. Chunki uning fikricha, xalqqa yetib bormoqchi bo'lsang, uning tilida gapirishing shart. Abdulla Avloniy esa bu g'oyani yanada rivojlantirdi. U tashkil etgan Turon teatri jamiyati spektakllarni shahar va qishloqlarda namoyish etdi. Endilikda teatr faqat shaharga xos san'at emas, balki ko'chma maktabga aylandi. Avloniy asarlarida ham asosiy g'oya o'zgarmadi.
ta'lim, ilm va turkiy til xalqni birlashtirib turadigan uch ustundir. Abdurauf Fitrat esa pyesalari va she'rlari orqali yanada keskinroq fikrlarni ilgari surdi. U mutaassiblikni, jaholatni va eski madrasa tizimini ochiq tanqid qildi. Fitrat sahnasida sukut saqlagan qahramon odatda jamiyatda yutqazgan inson sifatida tasvirlanardi. Ozarbayjonda esa teatr bundan ham avvalroq rivojlana boshlagandi. Mulla Nasriddin jurnali atrofida to'plangan ziyolilar Hajiv karikatura va teatrni birgalikda qo'lladilar. Tbilisi va Boku sahnalaridagi spektakllar Kavkazning ko'p madaniyatli muhitini aks ettirib, asosan shaharlik tomoshabinlarga murojaat qilardi. Qrimda esa Gaspir Alining Tarjimon gazetasi bu spektakllar va teatr faoliyati haqida muntazam ravishda xabar berib, turli hududlar o'rtasida ma'naviy ko'prik vazifasini bajardi. Shu tariqa teatr butun turkiy dunyo uchun umumiy tilga aylandi. Turli lahjalar bir sahna, turli o'lkalar bir maqsad. Jadidchilik Qrimda tug'ildi, Qozon va Ozarbayjonda mustahkam tus oldi. Turkiston sahnalarida esa xalq bilan uchrashdi. Sovet davrida jadid ziyolilarining ko'pchiligi qatag'onga uchradi. Mahmud Xo'ja Behbudiy qatl etildi. Ko'plab ma'rifatparvarlar surgun qilindi, ammo ularning g'oyalarini yo'q qilishga hech qaysi davrning qudrati yetmadi. Bugungi kunda O'zbekistonda Behbudiyning nomi maktablarga berilgan. Qrim tatar diasporasi esa Gaspir Ali merosini davom ettirib kelmoqda. Jadidchilik bizga bitta muhim haqiqatni eslatdi. Agar bir xalqni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avvalo uning farzandlariga o'qishni, keyin esa sahnaga nazar tashlashni o'rgating. Aziz radio tinglovchilari, dasturimizning bugungi sonida jadidchilik harakatida teatrning tutgan o'rni haqida so'z qildik. Qrimdan Turkistongacha cho'zilgan keng hududda jadid ziyolilarining teatrni nafaqat san'at turi, balki jamiyatni uyg'otish, ta'lim berish va zamonaviylashtirishning kuchli vositasi sifatida qanday qabul qilganliklarini ko'rib chiqdik. Shuningdek, dastlabki sahna asarlarining xalq ma'rifatidagi tarixiy o'rni hamda murakkab davr sharoitida teatr qanday qilib fikr va ma'rifat minbalariga aylanganini yoritdik. Keyingi dasturimizda madaniyat va san'at tariximizning yana bir muhim sahifasi bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Amoratlar hammaning dastarxoni. Bir shaharni obod qiladigan narsa nima? Uning tosh qo'rg'onlarimi yoki ko'kka bo'y cho'zgan minora?

Amoratlarning eng hashmatlilari shak shubhasiz kuliyalar ichida bo'y ko'tarardi. Sulaymoniy amoratini tasavvur qiling. Har kun mingdan ortiq kishining qarni to'yadigan u yerdagi buyuk murlardan bir kun ham tutun chiqmasligi qiyomat nishonasi hisoblangan u azim binoni yoki Bursadagi Nilufar xotin amoratini bir ayolning muhr shafaqati bilan qurilgan bu dastarxon asrlar davomida yo'lchilar va g'ariblarning panohgohi bo'lgan. Tarix varaqlarini ochganimizda boshxonalarning faqat bir taom tarqatish joyi emas, balki ayni paytda bir mehmondo'stlik obidasi ekanligini ko'ramiz. Baytul Muqaddasdagi Xosaki Sulton amoratini o'ylang. Qonuni Sulton Sulaymonning turmush o'rtog'i Xuram Sulton tomonidan qurilgan bu buyuk bino faqat g'izo berish bilan cheklanib qolmay, kelgan yo'lchilarning otlariga yem berar, kasal bo'lgan mehmonlarning dori darmonini ham ta'minlar edi. Bu amoratlarda har kun minglab kishi to'yardi. Bu ish shunday bir nazm bilan yo'lga qo'yilgan ediki, amoratning zaxira xonasida, anborida hamisha mavsumdan tashqari ehtiyojlar uchun ham tayyorlik mavjud edi. Amorat bir shaharning ishonch teragi edi. Agar bu yerda bir tutun ko'rinsa, u shaharda adolat borligiga ishonilardi. Bir amoratning sho'rvosidagi tuzi shoyat Qo'niyadagi bir vaqf ko'lidan, ichidagi o'tini Bo'lidagi bir vaqf o'rmonidan kelardi. Butun jug'rofiya bir-birini to'yg'azish uchun safarbar bo'lgan yashirin bir qo'l kabi birgalikda ishlardi. Asrlar davomida mo'rlardan tutun chiqib turgan bu azim qozonlar imperatorlik larzaga kirgan davrlarda ohista-ohista sovishga boshladi. Biroq u dastarxon tuzatish ruhi bu toprokning genetikidan hech qachon o'chirilmadi. Amoratlarning o'rnini vaqt o'tishi bilan zamonaviy oshxonalar, balaga oshxonalari, Ramazon chodirlari va bugun ham davom etib kelayotgan osilgan non an'anasi egalladi. Shakl o'zgardi, bino zamonaviylashdi, ammo u asosiy falsafa o'zgarmasdan qoldi. Qo'shnisi och bo'lib, o'zi to'q yotgan kishi bizdan emasdir. Bugun amoratlarning eng aniq merosxo'rlari baladiyatlar va madaniy jamiyatlar tomonidan boshqariladigan zamonaviy oshxonalardir. Endi taomlar faqat bir binoda tarqatilmaydi, balki sayyor taom tarqatish vositalari bilan olib bilim yurt eshiklariga, kasalxonalar oldiga va sovuq qish kechalarida ko'chalarda ishlayadiganlarning oyog'igacha borilmoqda. Amoratning u mashhur hech kimni yordam bermay qaytarmaslik prinsipi hali ham yashamoqda. Fotih Sulton Muhammadning vaqf nomasida vasiyat qilgan u taomlarning yopiq taboqlarda yashirincha toshish zarofati bugun uylarga yetkazib beriladigan issiq taom paketlarida va otsiz yordam kortlarida hayot topmoqda. Amoratlar bizga shuni o'rgatdi: bo'lishsak to'q bo'lamiz, bo'linsak yo'q bo'lamiz. Bugunning zamonaviy oshxonalari, Ramazon oylarida quriladigan minglab kishilik azim iftor dasturxonlari va ma'sullar qo'lidan tutilgan u yashirin qo'llar hammasi u qadimgi amorat murisidan chiqayotgan so'nggi tutunlardir. Bu dastarxonlarda faqat qarinlar emas, bashariyat ham to'ygan. Bo'lishilgan har bir luqma boshqa bir insonning hayotida tikilgan tikishdir. U tikish esa bir jamiyatni birgalikda tutib turuvchi eng kuchli bog'dir. Amoratlar o'tmishning merosi, bugunning vijdoni va ertaning umididir. Bo'lishilgan har bir luqma faqat bir medani emas, balki bir jamiyatni bir joyda tutib turuvchi u ko'rinmas muqaddas bog'ni ham oziqlantirishga davom etadi. Hammaning dastarxoni bo'lgan amoratlar bizga marhamat va mehr shafaqat oshxonasini meros qoldirdi. U yirik qozonlar endi o'z joylarida qaynayotgan bo'lmasa-da, biroq u ruh

0: ehtiyoji bo'lgan kishiga uzatiladigan har bir issiq taomga singib ketgan. Kelgusi qismda yaxshilikning eng jimjit, eng sirli va shoyan, eng nozik turini gapiramiz. Hech kimni ko'rmayadigan pulning jimjitgina qoldiriladigan u mo'jizali nuqtalarni, sadaqa toshlari va osilgan non, jimjit yaxshilikning zarofatida ko'rishguncha, yaxshilik yo'lda marhamat dasturxoni kinorida qoling.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

0: Türkiye ovozi dolqunlarında so'nggi xabarlar tinglaysiz.
1: AQSh elboshi Donald Trump Netanyahuning Turkiyaga F-35 harbiy uchkichlarini sotuvga qarshi bo'lgan kiri qoqta shitilga qurol sotuv turindagi qarorlarini Washington g'ina qabul etadi deb sizqiladi. Elboshi uchkichinda jurnalistlar bilan siylashganda Trump bir nechta shitil lideri da AQShning soqlanuv eksporti qarorlarini yig'inti yosiy olmoqini aytdi. Anqara yetakchiligining Izroilni yoki Netanyahuni yoqlamovun qabul etib, Trump Turkiyani kuchli ham ishonchli birlikda ish deb atadi. Uning Suriya ham yaqin kunchig'ishdagi strategik rolini sizqiladi. Trampning so'zlari Anqarada o'zgan NATO summitidan so'ng yangradi. Onda u o'z yetakchiligining

Hurmat dinlochilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangan taqdirda AQSh harbiy harakat boshlashga tayyor ekanligini bildirdi. Shimoliy Kipr Turk Respublikasi bosh vaziri ham bu borada Oralda tinchlikka erishishning yagona yo'li Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oraldagi mavjud voqeligini tan olishi ekanligini bildirdi. Tramp Eron bilan muzokaralar bosh bir ko'chaga kirsa, kuchli harbiy harakat amalga oshirilishdan ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp hozirda davom etayotgan diplomatik muzokaralar natijasida bermagan taqdirda AQSh Eronga qarshi juda kuchli harbiy harakat boshlashga ham tayyor ekanidan ogohlantirdi. Seshanba kuni Netanyahu bilan ham o'tkaziladigan muhim uchrashuvlar oldin Isroilning ham 12-chi Channel 12-ga telekanaliga intervyu bergan Tramp diplomatik yechimga erishish uchun vaqt tezlik bilan kamayib borayotganligini aytdi. Avvalroq mintaqadagi hamkorlarning ham talabiga binoan rejalashtirilgan harbiy hujumlarni to'xtatib turganligini ma'lum qilgan AQSh rahbari muzokaralar bosh bir ko'chaga kirgan taqdirda Washington harakat boshlashga to'liq tayyor ekanligini bildirdi. İsrail ve Livan kelgusi hafta Rim'de hafızlık müzakere

muammolarini qayta boshlaydi. AQSh matbuotiga ko'ra, Isroil va Livan o'rtasida AQSh yetakchiligida olib borilayotgan hamda yaqinda shakllantirilgan tinchlik doirasini yanada rivojlantirishga qaratilgan xavfsizlik muzokaralarini kelgusi hafta Rimda qayta boshlash rejalashtirilmoqda. 4-6 avgust kunlari yig'iladigan texnik ishchi guruhlar avvalo Livan janubidagi tajriba tariqasidagi xavfsizlik hududini kengaytirish hamda ikki mamlakat o'rtasidagi uzun yillardan beri davom etayotgan chegara kelishmovchiliklarini hal etishga ham e'tibor qaratadi. AQSh davlat departamenti rasmiylar diplomatik sayyor harakatlar Livan prezidenti Jozef Aun va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasida yaqinda o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng sezilarli surat olganligini bildirdi. Makron Fransiya misli ko'rilmagan o'rmon yong'iniga duch kelganligini va kelgusi haftalar og'ir o'tishini aytdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron mamlakat mutlaqo misli ko'rilmagan o'rmon yong'ini inqiroziga duch kelganidan ogohlantirdi. Kelgusi og'ir haftalarda Fransiya to'liq safarbarlik holatida qolishi kerakligini aytdi. Bu davrdagi mintaqaviy va favqulodda vaziyatlarga javob berish markazida so'zlagan Makron Fransiyaning janubiy g'arbida davom etayotgan ulkan Jironda o'rmon yong'inlari favqulodda falokat deb atadi. O't o'chiruvchilar va favqulodda vaziyatlar xodimlari yong'inga qarshi kurashni davom ettirar ekan, Makron barchani sabrli bo'lish

0: kiritishga qarshi e'tirozni rad etib, xorijga qurol sotishga oid qarorlarni faqat Washington qabul qilishini ta'kidladi. Prezident ham bu borada o'z samolyotida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Tramp hech bir xorijiy davlat rahbari AQShning mudofaa mahsulotlarini eksportiga oid qarorlariga ta'sir ko'rsata olmasligini aytdi. Anqaraning Isroil yoki Netanyahuni qo'llab-quvvatlamasligini tan olgan Tramp Turkiyani kuchli va ishonchli ittifoqchi deb aytdi hamda mamlakatni Suriya va Yaqin Sharqdagi strategik roliga urg'u berdi. Trampning bu bayonotlari Anqarada o'tkazilgan so'nggi NATO sammitdan keyin yangradi. Tramp sammitda AQShning Turkiya o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash sayyor harakatlar doirasidan uning bu borada aniq uning ma'muriyati Turkiyaga F-35 qiruvchi samolyotlarni sotishni qayta boshlash masalasini ko'rib chiqayotganligini ham qayd etdi. Shimoliy Kipr Respublikasi bosh vaziri Kiprda doimiy tinchlik va o'rnatilishi uchun oralda mavjud voqelikni BMT tomonidan tan olinishi kerakligini aytdi. Shimoliy Kipr Respublikasi bosh vaziri Unal Ustel bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidan o'z mamlakatini rasman tan olishini talab qilib, bo'lingan oralda doimiy yechimga erishishning yagona yo'li bu borada shu ekanligini bildirdi. Ustel bu bayonotni BMT bosh kotibi Antonio Guterreshning ham orolga amalga oshiradigan 3 kunlik tashrifi oldidan berdi. Guterreshning tashrifi davomida Kipr turklari va Kipr greklar rahbarlari bilan uchrashadi. Ustel kelajakda barcha tinchlik sayyor harakatlari bundan o'nlab yillar avvalgi takliflarga asoslanish o'rniga hozirgi siyosiy voqelikni aks ettirishi kerakligini aytdi. Orol endilikda o'z demokratik tizimlariga ega bo'lgan ikkita alohida davlatdan iborat ekanligini ta'kidlagan Ustel BMTni ham uzun yillardan beri ilgari surib kelayotgan federativ yechimdan voz kechishga chaqirdi. BMT va Yevropa Ittifoqini tanqid qilgan Shimoliy Kipr Respublikasi bosh vaziri mazkur tashkilotlarni 2004-yildagi Annan rejasi bo'yicha referendumdan keyin bergan va'dalarini bajarmaslikda hamda Shimoliy Kipr Respublikasining iqtisodiy yakkalanish davom etishiga yo'l qo'yishda aybladi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Iroq bosh vaziri Ali Zaydi bu borada prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning taklifiga binoan Turkiyani ziyorat qilmoqda. Eron bosh vaziri Ali Zaydi bu borada prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning taklifiga binoan Turkiyada. Kommunikatsiyalar boshqarmasi rahbari Burhoniddin Duran insosial sayfasidagi bayonotda Iroq bosh vaziri Ali Zaydining bugun Turkiyaning rasmiy tashrifi bilan kelishini qayd etgan edi. Tashrif doirasida o'tkaziladigan uchrashuvlarda xavfsizlik, savdo, energetika, transport va bu borada suv boshqaruv kabi masalalar bilan bir qatorda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar barcha jihatlar bilan ko'rib chiqiladi. Mintaqaviy va global voqealar yuzasidan fikr almashiladi. Putin Rossiya o'z maqsadlariga erishish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi urushda o'z maqsadlariga erishishlarini hamda g'alaba uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishlarini aytdi. Vladimir Putin sentyabr oyida o'tkaziladigan saylovlar oldidan Rossiya parlamentini quyi palatasi Davlat Dumasi faoliyatini yakunlanishi munosabati bilan Kreml saroyida deputatlarga murojaat qildi. Ya'ni Ukraina bilan urush davom etayotganda so'nggi 4 yil ichida yuz bergan barcha voqealarga qaramay, iqtisodiy jihatdan Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari va Hindistondan keyin dunyoda 4-chi, Yevropada esa 1-chi o'rinda turganligiga e'tibor qaratgan Putin Yevropa ittifoqiga qiyosan iqtisodiy o'sish ham sur'atlari bo'yicha ham oldinda ekanligini bildirdi. Putin jang maydonidan yanada dadilroq harakat qilish o'ziga xos xavflarni keltirib chiqarishini hamda buning badali Rossiyaning jang maydonidagi yo'qotishlari ekanligini ta'kidladi. Rossiya prezidenti shu sababli bu yerda ham harakat qilamiz. Ehtiyotkorlik

qat'iyat va bu borada ishchilik bilan mamlakat uchun belgilangan maqsadlar sari bu borada intilmoqdamiz va ularga erishamiz deya qayd etdi. Hozirgi davrda Rossiya uchun ham murakkab taqdirni belgilovchi bosqich ekanligini, buni faqat deputatlar, hukumat a'zolari va mintaqaviy rahbarlargina emas, balki har bir oddiy Rossiya fuqarosi ham anglayotganini ta'kidlagan Putin, biz katta bu borada kurash davrini boshdan kechiryapmiz deya qayd etdi. Putin Rossiya 2014-yildan oldin ham undan keyin ham bosim ostida bo'lganini da'vo qilib, biroq urush boshlagan 2022-yildan buyon G'arb Rossiyaga qarshi adovat mashinasi eng yuqori tezlikda ishga tushirib jahon rekordlarini yangiladi dedi. Yevropaning sanksiya deb ataydigan ham choralari ish bermaganini ta'kidlagan Putin, ushbu sanksiyalarni joriy etgan va boshlab bergan tomonlar Yevropa hamda boshqa mamlakatlar xalqqa zarar yetkazganligini bildirdi. Kurashda keskin raqobat sharoitidagi yangi dunyo tartibining asosiy yo'nalishlari shakllanayotganini qayd etgan Putin, Rossiya xalqining taqdiri xavf ostida ekanligini va bu mubolag'a emas, balki haqiqat ekanligini bildirdi. Vladimir Putin, Rossiya xalqi har doim tajovuzkor, tashqi bosim va tarixiy sinovlarga doimo birdamlik bilan javob berganini ta'kidladi. Bu har doim shunday bo'lgan va bugun aynan shunday holat yuz bermoqda dedi. Ya'ni Ukrainaga qaratilgan maxsus harbiy operatsiya ham bu borada Rossiya uchun qahramonlarcha jang qilayotgani va butun xalq va jamiyat ularni qo'llab-quvvatlayotganligini to'xtalib, maqsadlarimizga erishamiz va barchamiz birgalikda g'alaba uchun Rossiya uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz deya qayd etdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Misr aholisini turkiylarning sufiylik an'anasi bilan tanishtirgan Alperin Qayg'usiz Abdol haqida so'z qilamiz.

qo'ltig'i tagidan chiqargan o'q orqali qarshi olgan Abdal Musoning karomatiga lol qoladi. Bu qarshi olish yoki kutib olish qaysidir ma'noda uning ma'naviy jihatdan qayta tug'ilishi edi. U o'z toji, taxti va biyligini bir chetga qo'yib, o'z xohishi bilan darvesh sifatida Abdal Musoga qo'shiladi. Qayg'usizning o'ziga xos fazilatlaridan biri uning turk tiliga bo'lgan muhabbatidir. Uning she'ri xalq tilida so'zlashadi. Turkiy xalqining qalbidan so'zilib chiqqan so'zlar bilan Alloh tomon qadam tashlaydi. Beylarimiz rang-barang gullar ustida yig'laydi, kuladi, shohim Abdal Musoga degan satrlari nafaqat ma'naviy ustozga, balki millatning madaniy xotirasiga bo'lgan sadoqatni ifoda etadi. Asarlarda ham chuqur tasavvufiy tushunchalar hamda turk millatining hayot quvonchi, hazil mutoyiba va aql zakovatini aks ettirgan hikoyalar bor. Quyidagi satrlar uning soddagina ma'naviy ruhini aks ettiradi. Men qozidan bir g'oz sotib oldim, bo'yni ham uzun quvurdan. 40 abdol qonini quritgan, 40 kun bo'ldi qaynataman, ammo qaynamaydi. Bu baytlarda nafaqat hazil, balki xalq hayoti, oshxonasi, darveshlik yo'lidagi qiyinchiliklar va sabr toqat bilan qorilgan ruhiy intizom mavjuddir. Qayg'usiz aql va sevgi haqiqat yo'lida birgalikda yurish kerakligini ta'kidlaydi. Tasavvufning o'ziga yetaklagan bu munosabat qayg'usiz Abdolni Yunus Emrining davomchisi sifatida ko'rsatadi. Qayg'usiz she'rlarida nafaqat ishq va hikmat, balki turk xalqi yashagan o'lkalarning hidi, ovozi, hatto hazil mutoyibasi ham to'la. O'zining qoplangan qurbaqalar degan ma'noni anglatuvchi kaplu kaplu bağlar she'rida tabiatni uyg'otadi. Jonivorlarga insoniy fazilatlarni singdirish orqali kinoyali bir manzara chizadi. Tuya hammomga kiradi, buzoq bo'lib baqiradi, suv sigiri sodda bo'lib navbat so'raydi chiqishga. Bu misralarda uchragan hazil nafaqat kulish uchun, balki soxta dindorlar, hiylakorlar, takabbur kimsalarning yuziga shapaloq urushdek qaralishi kerak. Qayg'usiz turk islom tasavvufidagi hazil o'rnini eng yaxshi baholagan sofiylardan biridir. Turk xalqining islomlashi jarayonida katta rol o'ynagan Xoroson darveshlarining 14 asrdagi porloq simosi hisoblangan qayg'usiz Abdol Alaviy bektoshilik an'analarida bo'lganidek, butun turk islom irfonida ham chuqur iz qoldirgan. Abdal Muso tomonidan sir saqlovchi sifatida tarbiyalangan bu darvish Misrga qadar yo'l olib, u yerda tashkil topgan dargoh yordamida buyuk turk irfon o'chog'ini ham ochadi. Uning dargohi faqatgina Misrda emas, balki Anadolu va Rum elida ham bektoshi darveshlarining eng muhim tayanch ustunlaridan biriga aylanadi. Qayg'usiz Abdolning Misrdagi dargohi 1444 yili qurilgan va 1957 yilgacha o'z o'rnini yo'qotmadi. Bu dargohning shayxlari orasida Anadolu'ning turli burchaklaridan kelgan Yusuf bobo, Ali bobo, Yurik Mustafa bobo kabi turk darveshlari bordir. Bu nomlar qayg'usiz dargohining faqatgina bir ibodatxona emas, ayni vaqtda turk birligining ma'naviy markazi bo'lganidan dalolat beradi. Uning Abdal Musoga bo'lgan chuqur sadoqati qayg'usiz she'rlarida tez-tez tilga olinadi. U ustozidan uzoq qolgan vaqtlarda bir darveshning piriga bo'lgan hasratini she'rlarida tushuntirishga harakat qiladi. U bundan she'rlari orqali shunchaki shaxsiy qayg'usini emas, balki Anadolu'dagi har bir turk farzandining bir oqsoqolga, ma'naviy yo'l boshchisiga, o'tmishiga bo'lgan sadoqatini ifoda etadi. Qayg'usizning sog'inchi millat sog'inchidir. Uning ustoziga bo'lgan sadoqati turk millatining o'tmishiga, e'tiqodiga, madaniyatiga bo'lgan sadoqatidir.

kunda kitobxonlar va tinglovchilar qayg'usiz Abdonni shunchaki darvish shoiri sifatida emas, balki turkiy tilini ilm va muhabbat tiliga aylantirgan ustoz, donishmand va kashshof sifatida tan olishlari zarurdir. Uning tili bizga shunchaki she'r o'rgatmaydi. Turk tilida Allohga qanday qilib borilishni ko'rsatadi. Uning hayoti shunchaki darvish afsonasi emasdir. Turk milliy ruhining tarixiy ko'rinishidir desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qayg'usiz Abdol Anadolu bag'rida o'sgan bir turk o'g'li sifatida hamon qalblarimizda sevgi bizning iymonimizdir deb hayqiradi. Va biz bilamizki, bu millat iymonida ham aql, ham mehr-muhabbat, ham irfon bordir.

0: dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duochipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.